Shima, Shima, wale karina. Afora doke mande moriye, ninki nanga ni shula mene kala. Olo kera simbo de dabati simbo, kake simbo de kalabati simbo. Genda konondo, bolonda keme, jugu bora telebo, abora telebe. Adabila adibido montomba.